Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 11.30 u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10 sati i 50 minuta u Mravićima, općina Doboj-Jug. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 11 do 12 sati radarska na cesti Mihatovići-Brgule, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.